0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 m. muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11 laipsnių šilumos, jutiminė lygiai tokia pati. Saulė šį rytą kilo 4:59, leisės 33:09. Dienos ilgumas jau siekia 16:34. Šios dienos varduvininkai – Almantas, Evelina, Magdalena, Danutė ir Urbonas. Na, o Vilniaus miesto viešosios erdvės prie vandens telkinių intensyviai ruošiamos vasaros sezono pradžiai. Sosnės paplūdimis prižiūrinti bendrovė Grinda pradėjo kasmetinius krantų atnaujinimo darbus, kurių metu rekreacinės zonos bus užpiltos 1000 tonų šviežio smėlio. Šiais metais, atsižvelgiant į nepalankias praėjusių metų oro sąlygas, smėlio poreikis yra išskirtinai didelis. Infrastruktūros specialistai pažymi, kad natūralūs gamtos procesai ir intensyvus lankytojų srautus kasmetą pastebimai pakeičia paplūdimių reljefą. Didžiausi smėlio kroviniai šį pavasarį pasieks prie Neries upės įsikūrusias populiarias poilsio vietas. Šiame daugiausia po 360 tonų smėlio atvežta į Valakampių pirmąjį ir antrąjį paplūdimius, Žaliųjų ežerų paplūdimiai išbarstyta 300 tonų, o Žirmūnų ir Dvarčionių paplūdimiuose po 270 tonų smėlio. Sostinėje poilsiautojams bus prieinamas itin platus maudyklų tinklas. Iš viso Vilniuje Grinda prižiūri 15 paplūdimių. Kelios iš šių vietų jau ne vienerius metus atitinka aukščiausius pasaulinius standartus, keliamus tiek vandens švarai, tiek bendram paslaugų prieinamumui ir saugumo užtikrinimui. Paplūdimio kokybė tokiu atveju žymi ten plevesuojantį mėlyną vėliavą. Oficialus maudynių sezonas šalyje tradiciškai prasideda birželio pirmąją dieną.

0: Labas Vilniau.
1: 7:08. Labas rytas visiems. Šį fantastiškai gražų pirmadienio rytą. Tikiuosi, jūsų diena yra puiki, o jeigu dar ne visai šitą lygį pasiekusi, tikiuosi, kad rytą leidžiant kartu, tas puikumo lygis ateis ir kviečiu į jį eiti kartu. Džiugu, kad šį rytą esate, tikiu, kad galite būti daugiau negu kokį 10 minučių, skirkite, jeigu tik gali daugiau, ir pavyks, man atrodo, įrodyti, kad verta su mumis keliauti į dienos darbus kiekvieną darbo dienos rytą. Nuo 7 iki 11. Tai nuo 11 iki 11 valandos būsiu čia, kviečiu ir jūs likti kiek galima ilgiau. Kaip visada, pažadu ir daug geros kokybiškos muzikos, vertingos informacijos ir netikėtai paliečiančių pašnekėčių. Šiandien vėl bus svečių, kiekvieną rytą pas mus lankosi svečiai ir po 9 valandos žinių, maždaug 9 valandą 5 minutę, būna kalbinamas ryto svečias. Kas rytą mes jau turim, tokia yra privilegija, tikrai neįtikėtinai didelį turėti tokį nenutrūkstamą svečių srautą, tas yra labai džiugu. Šiandien lankysis svečiuose jauna dainininkė Ieva Joku arba Ieva Jokubaitytė ir pakalbėsim tiek apie ją, bus galima pažinti šią dainininkę ir jos bus naujo kūrinio pristatymas. Bus labai, manau, įdomus pokalbis su jaunu kuriančiu žmogumi, manau, kad bus įdomu patyrinėti ir pasikalbėti, sakau, kaip dažniausiai sakau žmonėm, kurie ateina čia, sakau, mes gyvai susipažinsim eterį, nieko čia baisaus nebus. Bus tiesiog labai geras vertingas pokalbis. Tai kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik turit galimybę. O jeigu negalite, jeigu praleisite, tai primenu, kad visi mūsų pokalbių įrašai būna talpinami svetainėje vilnius.fm.lt. Į mūsų svetainę galite užsukti reguliariai. Ten visada, kiekvieną dieną atsiranda naujų dalykų. Viskas yra nemokamai. Jums patogiai sudėta galite klausyti, kada tik tai norite ir ieškoti įkvėpimo, kurio ten tikrai labai daug, nes pokalbiai būna įvairiausiom temom. Na ir pirmoji šio ryto informacija. Yra apie Vilniaus Perkūnkiemio rajoną, ten tikrai didžiulės naujienos. Taigi pažymėta dar viena Vilniaus pradžia įkasta kapsulė ten, žyminti naujos progimnazijos statybas. Pavilnionių gatvė 25 iškils moderni 4-aukštų mokykla, kurioje mokytis galės apie 612 mokinių. Čia veiks 22 klasės, o mokyklos kolektyvas sudarys maždaug 65 pedagogai. Mokyklos teritorija užims beveik 1,5 hektarų. Teritoriją. Ir tai tik 5 statoma savivaldybės mokykla Vilniuje per visą nepriklausomybės laikotarpį. Jos atsiradimu nuo pat jos architektūrinio konkurso statybos valdymo rūpinasi sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Vėliau dar 20 metų rūpinsis ir mokyklos ūkio administravimu. Šioje progimnazijoje bus įrengtas baseinas ir per visą pastato aukštį išdėstytas atriumas. Atriumas erdvėjus suteiks šviesos ir atvirumo. Vidinis kiemas taps bendru mokyklos centru, vieta susitikimams, pertraukoms ir lauko veikloms. Progimnazijos mokiniai iš antrojo aukšto galės patekti tiesiai į mokyklos kiemą ir sporto aikšteles, o žaidimo erdvė bus įrengta ant bibliotekos stogo. Trečiame aukšte bus įrengtas atviras sodas, ketvirtame terasa, kurio vaikai galės pratęsti gamtos mokslo pamokas. Sportui mokyklai numatyti 2 salių kompleksai, didžioji apie maždaug 1000 kvadratinių metrų salė ir mažoji salė papildomoms veikloms. Greta mokyklos bus įrengtas 2000 kvadratinių metrų sporto aikštynas, po kurio bus priedanga, o jos viešosios erdvės prisidės ir prie Perkūnkiemio rajono veido bei identiteto formavimo. Mokykloje bus įrengtos specializuotos klasės, siuvimo, gamtos mokslų, metalo ir medžio dirbtuvės, mokomoji virtuvė, teatro ir kino salė bei skaitmeninės gamybos dirbtuvės. Planuojama, kad progimnazija duris mokiniams atvers 27 metų rugsėjį, tai čia jau visai netrukus, tikrai neįtikėtini greičiai statybų, o statybų vertė siekia 28,2 milijonų eurų. Tai tikrai didžiuliai, manau, kad pokyčiai buvo laukiami per Kunkiemio gyventojų, tai panašu, kad ten gyventi darosi vis patogiau, o legendos apie per Kunkiemio nepatogumus jau matyt vis labiau į praeitį keliauja, kas tikrai labai džiugina. Tai ką, bičiuliai, štai pradėtas yra ryto jau mūsų ritualas, muzika su informacija, muzikos jau buvo, informacijos irgi, dabar suksim ratelį iš naujo. Visai netrukus grįšiu ir pakalbėsiu dar šiek tiek apie vertingus kitus dalykus, o pradžiai, vat dabar jau norisi į rytą jūs į dieną išleisti, jau vat dabar jau su daina, kurią šiandien netikėtai atradau ir vis laiks nuo laiko ją paleidžiu, manau, kad šiandien nuotaika tikrai pagerins.

0: klubas Vilniaus.
1: 7 valandas ir beveik 20 minučių šiuo metu Lietuvoje. Dabar pas metas pakalbėti apie tai, apie ką daug yra pastaruoju metu kalbama, apie priedangas ir informaciją, kaip jas rasti, kur ten, kaip ten, ką ten daryti. Šiuo atveju turbūt verta prisiminti posakį, kad skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas, todėl verta būtų užsukti laisvų tiesiog metu, kai srautai nebe tokie dideli, į svetainę lt72.lt ir pasižiūrėti, kurgi yra ta artimiausia priedanga. Esant reikalui, kad žinotumėt, nueiti galbūt pamatyti tą kelią, prasivaikščioti pasižiūrėti dažniausiai keliose vietose, gal tiek prie namų, tiek prie darbo, prie šiaip vietų, kur būnate tam, kad neiškilus situacijai, nebūtų panikos. Taigi pastarosiomis dienomis paaiškėjus, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui,

nuo Aušros vartų paėdės pirmoji trumpiausių kojų eisena, o 10 korgių kartu su šeimininkais įveiks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės. Atstumą, kuris žmogui atrodo kaip trumpas pasivaikščiojimas, bet dažnam korgi gali tapti pilnaverčiu miesto žygiu su visomis teisėmis į poilsį pakeliui. Taigi, tikrai yra reikalų, jeigu tavo kojelis yra trumpesnės negu visų kitų. Na, o nuo 6 vakaro Rotušės aikštėje prasidės pagrindinė programa. Žiūrovų laukia vienas prieš vieną korgių sprinto dvikovos 25 metrų trasoje. Nauja rungtis nubėk ir parbėk, kurie svarbiausia ne tik greitis, bet ir sugebėjimas susikaupti, bei geriausios nosės iššūkis galvosūkių rungtis, kur korgi kas minutę turės surasti, kuo daugiau skanėsių specialiai paruoštame iššūkyje. 19 valandą tada jau Vilnius taps pasaulinių korgių ryšio tašku. Rotušės aikštė tiesiogiai, ten tiesiogiai aikštėje bus skambučių susijungs visos bendruomenės iš Jungtinės karalystės. Jungtinių Amerikos valstijų, Japonijos, Australijos, Čilės, Pietų Afrikos Respublikos, Kanados ir 10 kitų šalių įvyks pirmasis istorinis World Corgi Zoomies. Tai yra viena akimirka, ekranus visame pasaulyje užpildys vien šitie šunelį gražuolį. Tai esate visi kviečiami atvykti ir dalyvauti šioje šventėje. Jeigu korgio ir neturite, bent jau pažiūrėti, pasidžiaugti šiuo reginiu tikrai verta. Taigi, birželio 4 dieną nuo pusės 6 nuo eisenos prasidės visas šis renginys. Kviečiami visi, aš nebejoju, kad aš dar tikrai priminsiu apie šį renginį jam artėjant, bet ruoštis jam verta būtų jau dabar iš anksto. O daugiau renginių rekomendacijų pateiksiu visai netrukus, po trumpos pertraukėlės kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM, dabar gal pats metas, žinot, jau tokią ir mankštelę padaryti.

0: Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jaukia atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
2: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
3: Spaudos departamentas.
2: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
4: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama. Kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
5: Reklama. Labas, čia Angelou ir jūs klausotės Vilnius FM.

0: klubas Vilniau.
1: 7:33 beveik minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie dieną pradedate kartu su Vilnius FM ir prisijungiat prie mūsų transliacijos, galbūt visai neseniai. Dabar pakalbėsim apie šios dienos ir vakaro renginius, ką būtų galima sostinėje pamatyti, patirti ir į savo gyvenimus įsidėti patiems daugiau pozityvių patirčių ir tai padarius džiaugtis tuo, kad esate vilniečiai. Taigi, pirmasis dalykas, kuris man užkliuvo ir anksčiausiai šiandien prasideda, tai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojo bibliotekoje, kuri reguliariai čia mane stebino savo renginių kalendoriaus gausa ir jo kokybė. Šiandien nuo 15 valandos po piet, tai yra trečia, taip paprastai tariant, kviečia į fotogramų dirbtuves bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Kas yra fotograma, galima ateiti, atrasti ir pamatyti. Tai yra vienas iš foto dalykų ir foto reikalų tenais vykstančių, ten būna ir foto pasivaikščiojimo organizuojami, bet ir šį kartą yra apie fotogramas. Galite ateiti, atrasti ir eksperimentuoti su vaizdais, vizualumu ir atrasti būtent šį unikalų fotografavimo būdą. Tai ateikite, išbandykite ir manau, kad tikrai į savo gyvenimus įnešite galbūt vieną naują dalyką, kuris gali tapti netgi kažkokiu tai netikėtų hobiu. Renginys yra nemokamas, kviečiami visi, kam tik tai įdomu. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, priminsiu, yra Trakų gatvė 10, čia visiškai sostinės centras, tai galite šiandien nuo trečios atvykti į fotogramų dirbtuves bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Tada, jau tada vakarop, prasideda kiti reikalai. Vienas iš pirmadienio reikalų gali būti, kad žinot, dar nesinorės galbūt į labai kažkas linksmybės mestis, tai jeigu norite į save investuoti laiką vakare, tai yra puiki proga, tai padaryti Lietuvos nacionalinė Martino Mažvydo bibliotekoje. Šiandien nuo 6 vakaro bus paskaita drąsus laimingas pasitikintis, kaip ugdyti paauglio pasitikėjimą savimi. Gali būti, jog jums visai aktualu, tai galite ateiti, trukmė renginio bus maždaug 2 valandas ir tada jau bus tenais per tą laiką ir pakalbėta, manau, iš pranešėjų klausytojams ir klausytojai, manau, kad galės savo klausimus irgi užduoti. Meditacijos renginį veda, meditacijos centra In Peace, psichologė ir lektorė Emilija Davidaitytė. Tai verta būtų ateiti, pasiklausyti ir prieš dalyvavimą yra tik tai kviečiama užpildyti dalyvio apklausos anketą. Ją galite rasti Martino Mažvydo bibliotekos internetinėje svetainėje, nesunkiai ją tikrai galima rasti internete. Visi kviečiami, renginys yra nemokamas, reikia tiesiog prasinešti, jog norėtumėte dalyvauti, tam, kad organizatoriai galėtų lengviau nuspėti, kokie gities rautai šiandien kokius rautų tikėtis. Taigi, jeigu norite, paskaita drąsus laimingas pasikintis, kaip ugdyti paauglio pasikeimą savimi, šiandien nacionalinė Martino Mažvydo bibliotekoje nuo 6 vakaro. Kviečiami visi, renginys nemokamas. Na, o jeigu jaučiat, kad jums norisi šiek tiek muzikaliau praleisti pirmadienį, noriu priminti, kad Vilniaus Karilionas kviečia į trumpuosius savo koncertus, kasdien jie vyksta. Jeigu norite ilgesnės patirties klausytis skambančių varpų. Primenu, kad kiekvieną dieną 1 valandą ir tada jau vakare po 7:15 galima išgirsti meilę orientuotos įvairiausius kūrinių interpretacijas Vilniaus šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bokšto Karilione. Tai yra, paprastai tariant, Lukiškių aikštė ir apylinkės. Ten galima pasiklausyti ir labai rekomenduoju. Oi, maniau, kad čiaudėsiu, būna taip kartais eteryje. Bet viskas gerai, tai jeigu jums aktualu, galite atvykti ten, pavyzdžiui, papietauti ir pasimėgauti šiuo unikaliu tikrai dalyku, kad sostinėje galima girdėti tikrų varpų skambesi ir ten ne vienas dingsi, o ten visas muzikinis reikalas nutinka. Esu girdėjęs, tikrai įspūdinga patirtis, mažas dalykas, bet tikrai labai stipriai gali nuskaidrinti ir nuspalvinti dieną. Taigi visi kviečiami atvykti ir pasiklausyti. Taip pat verta žinoti, kad kas valandą irgi ten Karilionas muša laiką, taigi nuo 9 ryto iki 9 vakaro galima išgirsti jo varpų skambesi važiuojant pro šalį. Tada, jeigu jau norisi intensyvinti šiek tiek pirmadienį ir jaučiat, kad jumise yra jėgų ir norėtųsi šiek tiek galbūt intensyvo praleisti pirmadienio vakarą, noriu priminti, kad jaunos muzikos klubas Estrada kviečia šiandien nuo 7 vakaro į Open Jam 87 kartą jau tai daro. Open Jam tai yra jaunų kuriejų ir muzikų muzikantų sambūris, kur žmonės dalinasi idėjomis ir groja kartu ant scenos. Svarbiausia, sako, yra ateiti į vietą, turėti norą ir ten dažniausiai, sako, pradeda jaunieji, vėliau ant pakilos užlipa patyrę, o galiausiai visi draugiškai mainosi tarpusavyje idėjomis, galbūt net ir instrumentais, visko ten, žinokit, gali būti, sako, čia būna visko. Tai verta ateiti, pabūti tarp tokių jaunų kuriančių žmonių ir tos energijos į save pasisemti. Vilniaus gatvė 22 galite rasti klubą Estrada. Kviečiami visi, pradžia nuo 7, pabaigos laikas nenumatomas, renginys atviras visiems. Na ir dar vienas renginys vyksta šiandien vasaros terasoje. Ją kviečiami visi, kam aktualu ir įdomu yra elektroninė muzika. Ten Minimal Mondays renginys šiandien vyks, visi kviečiami ir sako, plati geografija ir artima dvasia. Iš Rygos atvyksta produceris RR, kurio muzika driekiasi nuo ambientinių peizažų iki acid ritmų, o naujausias albumas jau pasiekė Tokijo plokštelių lentynas. Ir kartu su juo Rygoje įsikūręs britas Michael Holland, ilgametis NTS radio laidos ir leidyklos Ono siela. Turėtų būti labai vertingas ir toks kultūringas laikas, kviečiami visi, vasaros terasa atvira nuo 6 vakaro, įėjimas nemokamas iki 10 valandos, o po to jau simboliniai 5 euriukai už tai, kad įeitumėte į vidų. Taigi kviečiami visi, kam aktualu į vasaros terasą šiandien, Minimal Mondays nuo 6 vakaro. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, daug jų yra, į bent vieną nuvykę, garantuoju, pirmadienio vakarą nuspalvinsite įspūdingai, antradienio rytas bus dar geresnis. O dabar kviečiu pasimėgauti muziką per Vilnius FM.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Labas Vilniau.
2: 14 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Labas rytas visiems, kurie savo dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Jeigu yra žmonių, kurie nuo 7 valandos kartu, bravo jum, garbė ir šlovė, teisingai darot, bičiuliai. Džiaugiuosi, kad esate ir dabar norisi jums pateikti dar vertingos informacijos. Kalbėjau kažkada, kad buvo atliekamas Vilniaus įvairiausių mikrorajonų, tų rajoniukų mūsų tapatybės tyrimas. Ten buvo aiškinamas ir pačių žmonių klausimas. Ką jie vertina, kas jiems kliūna, su kokiais iššūkiais susiduria. Ir šį kartą yra pristatomas senamiesčio tyrimo rezultatas. Taigi, sako senamiesis, aiškiausia tapatybė turint Vilniaus seniūnyje, kurioje atsiskleidžia istorinė, kultūrinė ir simbolinė sostinės reikšmė. Kol kas viskas teisinga, ar ne? Tai viena geriausiai vertinamų centrinės miesto dalies seniūnyjų, net 90% gyventojų. Gyvenimą senamiestį vertina teigiamai. O beveik pusė čia norėtų gyventi neribotą laiką. Teisingai daro. Rajonas išsiskiria architektūriniu turtingumu, kultūrinio centro statusu ir intensyviu miesto gyvenimu. Vilniaus seniūnijų tapatybės tyrimas parodė, kad senamiestį geriausiai apibūdina 4 raktažodžiai. Kaip jūs galvojat, kokie yra 4 senamiestį geriausiai apibūdinantis raktažodžiai? Savo variantus sugalvojate, tikiuosi, dabar tie, kurie buvo tyrime nustatyti. Tai yra kultūriškas, charakteringas, patogus ir atviras. Na, galbūt dėl patogus kažkas galėtų pasiginčyti, bet, žinot, čia kaip ir grožis. Kiekvieno akyje jis vis skirtingas, patogumo savoka irgi. Gyventojai šią miesto dalį sieja su istoriniu paveldu, aktyviu kultūriniu gyvenimu, įvairiomis laisvalaikio galimybėmis ir išskirtinė miesto atmosfera. Dėl didelio užstatymo senamiestyje žaliosios erdvės sudaro 22% teritorijos, kitose rajonuose tai yra gero kai didesnis skaičius, na, bet senamiesis tam yra senamiesis, kad turbūt ne tiek gamtos, kiek to seno miesto turėtų. Senamiesis išsiskiria didžiausių gyvybingumų Vilniuje. Čia koncentruojasi tankus paslaugų tinklas, dideli pėsčiųjų srautai, aktyvus smulkusis verslas, kultūros įstaigos ir turistiniai traukos centrai. Rajonas ypač teigiamai vertinamas kultūros, laisvalaikio, darbo ir komercijos srityse. O senamiestyje gyvena maždaug apie 22,5 tūkstančio gyventojų, jie yra jaunesni nei miesto vidurkis. Dauguma senamiesčio gyventojų gyvena dviejų trijų kambarių butuose, beveik pusė trijų ir daugiau kambarių butuose. Trečdalis dviejų kambarių butuose. Dauguma gyventojų, maždaug 57% būstą ten yra įsigiję, o 12% jį nuomojasi. Tyrimo duomenimis net 47% gyventojų senamiestyje norėtų gyventi neribotą laiką, dar 32 planuoja čia likti bent 5 metus. Gyventojai, kaip svarbius rajono privalumus įvardė kultūros ir laisvalaikio galimybės, kaiminystės atmosferą bei centrinę lokaciją. Šiaip dėl kaiminystės atmosferos įdomus, tikrai labai romantiškas pastebėjimas, nes gyventi senamiestyje ir turėti puikius kaimynus, na čia turbūt yra viena iš tų lietuviškų svajonių, ar ne? Taigi, o didžiąją dalį kasdienių veiklų senamiesčio gyventojai atlieka savo rajone. Tai yra 15 minučių miesto pavyzdys, kai vaikštoma, lankomasi kavinėse ir restoranuose, perkamas maistas, naudojamasi grožio paslaugomis visomis ir šiomis paslaugomis, kurios yra aplink, visai šalia. O dėl gydymo įstaigų paslaugų gyventojų srautai pasiskirsto beveik po lygiai. 38% renkasi paslaugas savo rajone, o 34% vyksta į kitas miesto dalis. Tai yra tik dalis tyrimo, likusias dalis aš jums pristatysiu laidos eigoje, ypač po 10 valandos, kai laiko turim daugiau šiek tiek aptarti, bus galima dar pasigilinti šiek tiek į šio tyrimo rezultatus. Tada pakalbėsim turbūt ir apie tuos vadinkim iššūkius, su kuriais susiduria labiausiai senamiesčio gyventojai. O aš tik noriu priminti, kad po 9 valandos žinių, tai čia lieka valandėlė su trupučiu, bus ir ryto svečias. Šį kartą bus viešnia, lankysis pas mūsų studijoje, Jeva Joku arba Jeva Jokubaitytė. Tai yra jauna atlikėja. Pasikalbėsim, pažiūrėsim, kas čia ką, aptarsim, patyrinėsim ir jinai pristatys savo naują dainą. Tai bus galima ir žmogų, ir kur kūrinį įvertinti. Tai kviečiu likti kartu, bus labai įdomus laikas. Na, visai netrukus bus 8 valandos žinios ir jau tada keliausime į antrąją mūsų šio ryto laidos valandą. Jeigu mankštą spėjot padaryti per Elvio Preslio kūrinį prieš tai buvusi, tai bravo jum. Jeigu nespėjote, yra kaip tik kūrinys šia tema dabar.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinė ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13, jutiminė 11 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 59 minutę, leisės 33 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 34 minutės. Šios dienos Duvininkai – Almantas, Evelina, Magdalena, Danutė ir Urbonas. Na, o Vilniaus miesto viešosios erdvės ir pelkinių ir vandens, telkinių, vandens telkiniai intensyviai ruošiasi vasaros sezono pradžiai. Sostinės paplūdimis prižiūrinti bendrovę Grinda pradėjo kasmetinius krantų atnaujinimo darbus, kurių metu rekreacinės zonos bus užpiltos tūkstančiai tonų šviežio smėlio. Šiais metais, atsižvelgiant į nepalankias praėjusių metų oro sąlygas, smėlio poreikis yra išskirtinai didelis. Infrastruktūros specialistai pažymi, kad natūralūs gamtos procesai ir intensyvus lankytojų srautas kasmet pastebimai pakeičia paplūdimių reliefą. Dažniausiai didžiausiai smėlio kroviniai šį pavasarį pasieks prie Neries upės įsikūrusias populiarias poilsio vietas. Šiame daugiausia tai yra po 360 tonų smėlio atvežta į Valakampių pirmąjį ir antrąjį paplūdimius, Žaliųjų ežerų paplūdimyje išbarstyta 300 tonų, o Žirmūnų ir Dvaračionių paplūdimiuose po 270 tonų smėlio. Sostinėje poilsiautojams bus prieinamas itin platus maudyklų tinklas. Iš viso Vilniuje Grinda prižiūri 15 paplūdimių. Kelios iš šių vietų jau ne vienerius metus atitinka aukščiausius pasaulinius standartus, keliamus tiek vandens švarai, tiek bendram paslaugų prieinamumui bei saugumo užtikrinimui. Tokio paplūdimio kokybė žymi ten plevėsuojantį mėlyną vėliavą. Oficialus maudynių sezonas šalyje tradiciškai prasideda birželio pirmąją dieną.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 8 valandos ir beveik 9 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems. Šį gražų, fantastišką, tikrai gražų pirmadienio rytą, ypač tiems, kurie prisijungėte prie mūsų visai galbūt neseniai. Tai yra antroji laidos Labas Vilniaus valanda. Čia Vilnius FM, kokybiškos informacijos, geros muzikos ir puikių žmonių radijas, nes transliuojam vilniečiams, Vilniaus miesto ir rajono gyventojams. Tai yra tikrai, sakyčiau, ta tokia, žinot, viena geresnių Lietuvos dalių. Linkėjimai nuoširdžiausiai jums iš Gedimino prospekto, Lietuvos širdies, ir noriu, kad liktumėte kiek galima ilgiau. Taigi dabar pirmoji informacija šią valandą yra susijusi su mikrojudumu ir yra primenama labai svarbu, nes tų situacijų įvairiausių tokių nemalonių gatvėse daugėja, kai laksto įvairiausi žmonės, visaip neatsižvelgdami į kitus, tai štai judu primena pagrindinės saugaus eismo taisyklės. Vienas svarbiausių aspektų dviračiais ir paspirtukais judant mieste saugaus greičio pasirinkimas. Važiuojant per dideliu greičiu, tampa sudėtingiau, dažnai ir neįmanoma laiku sustoti, pastebėti kliūtis ar tinkamai sureaguoti į netikėtas situacijas. Ypač sankryžose prie viešojo transporto stotelių, pėsčiųjų perėjų, mokyklų ar vietose, kur matomumas yra ribotas. Dviračių takose dviratininkams nėra nustatyto maksimalaus greičio, tačiau visais atvejais rekomenduojama rinktis atsakingai, pristaikant prie aplinkos bei kitų eismo dalyvių. Dviračių gatvėse visiems eismo dalyviams, tiek automobiliams, tiek mikrojudumo priemonių vairuotojams, taikomas 30 km per valandą greičio ribojimas. Tai čia yra apie dviračių gatves kalba. Ten važiuoti daugiau negu 30 km per valandą yra draudžiama. Viena dažniausių rizikų yra dėmesio nukreipimas į telefoną ar aplinkos negirdėjimas dėl ausinių. Tokių atvejų pasitaiko, kai važiuodami paspirtuku ar dviračiu žmonės dar naršo telefone, kas yra, na, tikrai labai negera mintis, tai to reikėtų nedaryti, sako, net trumpam nukreiptas žvilgsnis gali lemti pavėluotą reakciją sankryžoje ar šalia pėsčiųjų perėjos, o žala patirta važiuojant paspirtuku ir nukritus nuo jo arba dviračiu tikrai gerokai didesnė gali būti sau negu važiuojant automobiliu. Mikrojudumo priemonėms važiuoti šalia gatvių galima tik tais atvejais, kai nėra įrengto dviračių tako ar dviračių eismo juostos. Kitais atvejais, jeigu dviračių takas yra, privaloma nevažiuoti pėsiesiams skirtosiams zonomis. Tokiose vietose galima užtikrinti pėsčiųjų saugumą, netrukdyti jų judėjimui ir visuomet būti pasirengus sustoti. Intensyvaus judėjimo vietose rekomenduojama pasirinkti minimalų greitį arba nulipti nuo dviračių ir jį persivesti. Ypatingai tą reikėtų daryti, varantis dviratį per perėjas ten, kur nėra paspirtukams ir dviračiams skirto atskiro žymėjimo. Nes tai yra, jeigu yra tas senas klasikinis zebras, privaloma yra nulipti nuo dviračio arba paspirtuko ir jį persivaryti per perėją. Tikrai važiuodamas pats osnei pritarsiu, pasakysiu, kad dažnu atveju matai, kaip yra pažeidinėjamos taisyklės, nes iššoka kažkas netikėtai, o sustoti ne visada gali suspėti laiku. Ir taip pat, anot judu, labai svarbu atsakingai elgtis ir lenkiant kitus eismo dalyvius. Prieš atliekant manevrą būtina įvertinti situaciją ir palikti saugų atstumą. Nevažiuokit palei pat kito žmogaus alkūnės, tai tikrai tai yra nemalonu kitiem, nes ir patiem tas nepatiktų. Be to rekomenduojama sumažinti greitį intensyvesnio judėjimo vietose, nes pėstieji gali netikėtai pakeisti kryptį ar sustoti. Dviračio vairuotojams iki 18 metų privaloma užsidėti šalmą važiuojant keliu, o vyresniems negu 18 metų šalmas yra rekomenduojamas. Bet primenu dar kartą, ugdom pavyzdžių, mėly saugę, tai kaip mes patys elgsimės, taip ir tie jaunesni už mus, galų gale tada ir turi labai aišku mandatą sakyti kitiem, nurodinėti ir sakyti, žiūrėk, vaikai, jūs čia be šalmų negalima taip. Tai štai tokie tie svarbus priminimai, kuriuos turbūt kartoti reikėtų kaip ryto maldelė, tam, kad kuo daugiau žmonių laikytųsi jų. Taip pat dar noriu priminti, bičiuliai, kad jau mažiau negu už valandos studijoje sulauksiu savo šio ryto viešnios, šiandien čia pas mus bus, Jeva Joku, dažnama kaip Jeva Jokubaitytė, pristatys jį kaip jauna atlikėja ir taip pat jos naujo kūrinio pristatymas bus, tai kviečiu klausytis pokalbio gyvai, jeigu tik turit galimybę, o jeigu jau ne, teks pabėgti, tai tada kviečiu ieškoti pokalbio dienos eigoje mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Ten būna reguliariai sudedama naujausia pas mus nutikusi informacija, pokalbiai ir verta užeiti. Tikrai geras, vertingas puslapis su daug gerų dalykų. Kol kas tiek, kviečiu dabar pasimėgauti gerą muziką per Vilnius FM.

0: klubas Vilnių.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Šis gražus, fantastiškas rytas džiugina šilumą, malonių pavasariškų dvelksmų, net ir kvapais, jau net nebejoju. Ir gali būti, kad šiandien keliausite į miestą laimės ieškoti. Tai šiandien noriu dabar dar papasakoti apie keletą variantų, ką būtų galima sostinėje, kokius renginius arba vietovės aplankyti, bandant tos laimės į save įsidėti kiek galima daugiau. Taigi šią savaitę, šį savaitgalį tiksliau, Vilniuje vyks didysis Vilniaus šaltibarščių festivalis, Vilnius Pink Soup Fest. Tikrai labai labai populiarus renginys, ypatingai tarp užsienio svečių, yra nemaža dalis žmonių, kurie specialiai šiam renginiui keliauja į sostinę, o visi, kurie esame čia

Ringas, patogus ir atviras. Tai vat tokie tie žodžiai. Kiek jie jums priimtini kiekvieno reikalas, dėl patogumo čia gal labiausiai žmonės galėtų ginčytis, kad ten su mašina neįvažiuosi arba ten kažkas tai, bet yra kitoks dabar senamiesis, negu turbūt galbūt vyresnė kartą įpratė. Bet žmonės labai labai teigiamai vertinam, didžioji dalis žmonių džiaugiasi gyvendami, ten dauguma netgi norėtų gyventi labai ilgą laiką, nėra trumpalaikiai svečiai. O dabar norisi pakalbėti apie tuos iššūkius senamestyje ir skelbiama taip, kad kartu su intensyviu miesto gyvenimu senamestyje susiduria ir su didžiausiais iššūkiais Vilniuje. Tai šio rajono iššūkiai yra patys didžiausi pasirodo. Tyrime analizuotais tvarkau miesta.lt duomenimis, tai problematiškiausia miesto seniūnija. Problemų statistika čia daugiau negu dvigubai viršyje daugelio kitų rajonų rodiklius, o daugiau nei pusė gyventojų susiduria su problemomis savo aplinkoje. Dėl to, kad daug žmonių, daug interesų matyti ir tie konfliktai kyla labiausiai. Taigi dažniausiai gyventojai praneša apie aplinkos tvarkymo problemas. 20% tokių nusiskundimų yra. Tada yra apie dobės, įgriuvas ir šulinius 9% tokių pranešimų, bei tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimai 7%. Tai čia gal susiję netgi ir su kokiais, nežinau, turistų srautais arba miesto svečių apsilankimais, kuriems pasibuvimas mieste dažnai būna labai nerūpestingas. Rajone taip pat fiksuojamas aukščiausias nusikalstamumo lygis mieste. Na, senamiesis centras istoriškai turbūt ir geografiškai dažname mieste yra, kadangi judesio daugiausiai ir tam tikrus visuomenės elementus pritraukia labiausiai. Gyventojai kaip pagrindinius iššūkius įvardyje triukšmą, intensyvius eismo srautus, automobilių statymo problemas ir įtampa tarp turistinio bei kasdienio vietos gyventojų gyvenimo. Čia jau čia labai ispaniškos problemos pas senamestiečius prasidėjo. Vis dėlto tyrimas atskleidžia, kad senamestis turi didelį potencialą išlaikyti savo išskirtinumą, kartu stiprinant kasdienio gyvenimo kokybę, na, o vienas svarbiausių krypčių kurti daugiau vietos gyventojų pritaikytų viešųjų erdvių, plėtoti žaliasias zonas šeimoms ir vaikams, bei stiprinti tvarų judumą, mažinant triukšmą ir transporto apkrovas. O šis seniūnijos prioritetas parengtas remiantis 25 metais Vilniaus miesto valdybės užsakymų bendrovės sintezis atliktų Vilniaus seniūnijų tapatybės tyrimų, kuriame analizuoti tvarkau miesta.lt ir visuotinio gyventojų surašymo 21 metų duomenis gyventojų apklausos nusikalstamumo statistika ir žiniasklaidos analizė. Tai pirmas bandymas giliau pažvelgti į kiekvienos seniūnijos unikalumą, charakterį ir gyvenimo sąlygas. Na, o pliusai senamiesčio gyvenimo tikrai ten yra unikalus, daug kas įvardina neįtikėtina ir niekur neatkartojama atmosfera. Vilnius turbūt kaip New York'as yra neatkartojamas niekur kitur ir tik tai čia gali tame Vilniuje tą Vilnių iš tikrųjų ir jausti turėti. Ir jo, dar tik tai, kad priminsiu labai įdomią detalę, kad dauguma gyventojų, net 57% senamiestyje gyvena įsigytame būste ir tik 12% nuomojasi. Taip, kad ten yra galbūt kažkam stereotipas dabar sulaužytas, kai atrodytų, kad ten gal nuomojasi labai daug žmonių. Ne, pasirodo, jų ten yra labai labai nedaug. Tiek informacijos kol kas, kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM ir netrukus dar daugiau bus vertingos informacijos. Pasidžiaugsime Perkūnkiemio gyventojų naujienomis. Ir jeigu jiem gerai, ir mums turėtų būti šiek tiek geriau, nes visi laimime, kai kažkam yra geriau. O dabar, mielas nusabusis, Tony Bennett, prašau į Vilnius FM eterį.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Apie Šventos Onos bažnyčią Vilniuje buvo sukurta daugybė legendų. Tačiau kas ir kada šią bažnyčią pastatė, išsamios istorinės medžiagos nėra. Šiuo metu yra manoma, kad bažnyčią 15-16 amžių sandūroje statė meistras iš Gdansko Mykolas Enkingeris. Leidimą bažnyčios statybai davė tuo metu valdęs LDK kunigaikštis Aleksandras. Aleksandro valdymo laikotarpiu meistrai Vilniuje turėjo daug darbo. Tuo metu aplink miestą buvo juosiama gynybinė siena su vartais ir bokštais, statomi valdovų rūmai žemutinės pilies teritorijoje. 16 amžiuje Onos bažnyčia dar buvo gelsva. Po 16 amžiaus pabaigoje kilusio gaisro šventovė buvo suremontuota ir nudažyta raudona spalva. Bažnyčios grožis įkvėpė 19 amžiaus istoriką Domą Honorį Kirkorą sukurti pasakojimą apie tai, kad pats Napoleonas susižavėjęs elegantišką šventovę sušuko, kad jei galėtų, paimtų ją ant delno ir nusineštų į Paryžių. 20 amžiaus pradžioje prastos būklės bažnyčia vėl buvo restauruota. Daugelis pastato dalių, išlaikant autentiškas formas, buvo iš naujo permūrytos.
2: Vilnius FM 104.3

0: Klubas Vilnius.
1: 16 minučių lieka iki 11 valandos šio gražaus ir įkvepiančio ryto. Bičiuliai, tikiuosi, laikas su Vilnius FM. Jūs iškis yra ne minutėmis, o gal net valandomis skaičiuojamas. Tikrai žymiai geriau gyvenasi, jeigu su mumis dieną pradedate. Patikėkit manim, rytoj siūlau užbandyti, nuo 7 štai galbūt įsijungti ir prisijungti. Nuo tada, kada aš čia pradedu. O dabar pats metas pasidžiaugti vieno iš rajonų, kurio gyventojai sėkme galbūt negalėjo pasigirti, bet dabar tikrai laukia gražus ateinantis laikai. Taigi Vilniaus Perkūnkiemio rajone Pašilaičių seniūnijoje pažymėta dar viena Vilniaus pradžia įkasta kapsulė, žyminti naujos progimnazijos statybas. Pavilnionių gatvė 25 iškils moderni 4-aukštų mokykla, kurioje mokysis apie 612 mokinių. Čia veiks 22 klasės, o mokyklos kolektyva sudarys apie 65 pedagogus. Mokyklos teritorija užims beveik pusantro hektaro teritoriją ir tai tik 5 statoma savivaldybės mokykla Vilniuje per visą nepriklausomybės laikotarpį. Tai yra visiškai naujas švietimo taškas. Jos atsiradimu nuo pat architektūrinio konkurso statybos valdymu rūpinasi sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Ji vėliau dar 20 metų rūpinsis ir mokyklos ūkio administravimu. Šioje progimnazijoje bus įrengtas baseinas ir per visą pastato aukštį išdėstytas atriumas. Atriumas erdvėje suteiks šviesos ir atvirumo. Vidinis kiemas taps bendru mokyklos centru, vieta susitikimams, pertraukoms ir lauko veikloms. Progimnazijos mokiniai iš antrojo aukšto galės patekti tiesiai į mokyklos kiemą ir sporto aikšteles, o žaidimų erdvė bus įrengta ant bibliotekos stogo. Trečiame aukšte bus įrengtas atviras sodas, 4-ame terasa, kurioje puikiai vaikai galės praleisti gamtos mokslų pamokas. Sportui mokykloje numatyti 2 salių kompleksai. Didžioji, maždaug 1000, šiek tiek daugiau negu 1000 kvadratinių metrų salė ir mažoji salė papildomoms veikloms. Greta mokyklos bus įrengtas 2000 kvadratinių metrų sporto aikštynas, po kurio bus ir priedanga, o jos viešosios erdvės bus prisidės ir prie Perkūnkiemio rajono veido bei identiteto formavimo. Dar faktas tikrai turbūt, kad ir vietiniai aplinkiniai gyventojai galės naudotis mokyklos infrastruktūra savo malonumui arba veikloms. Mokykloje bus įrengtos ir specializuotos klasės, tai yra siuvimo, gamtos mokslų, metalo ir medžio dirbtuvės, mokomoji virtuvė, teatro ir kino salė bei skaitmeninės gamybos dirbtuvės. Planuojama, kad progimnazija duris mokiniams atvers 2027 metų rugsėjį, tai yra kitais metais, ir statybų vertė siekia 28,2 milijonų eurų. Tikrai labai džiugina ir įkvėpia tokio didžiulio ir itin reikalingo bei vertingo objekto statybą sostinėje. Labai labai sveikinimai nuoširdus Vilniaus Perkūnkiemio rajono gyventojams. Tikrai džiugu skaityti, džiugu ir džiaugtis. O aš, bičiuliai, noriu priminti, kad rekomenduoju, vis dar labai rekomenduoju pradėti sekti vilniusfm.lt, ne, vilniusfm mūsų radija, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Visur esame, norime draugauti, vilniusfm nesunkiai rasite, pasekite ir tada jau ten matysite pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, kada kas pas ką keliauja ir jau kai bus atkeliavę ir įvykę pokalbį, jeigu netyčia praleisite, galėsite nesunkiai juos atrasti, nes mes taip pat dedame ir įvykusių pokalbių įrašų pranešimus, tada galima ten nesunkiai paspaudus nuorodą klausytis ir mėgautis. Ir taip pat rekomenduoju užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt reguliariai, galbūt į dieną net kelis kartus, nes ten kiekvieną dieną atsiranda naujo turinio. Kiekvieną dieną, va tiesiog naujas turinys, kuris įkvepia, kuris yra pozityvus, šviesus ir skirtas jūsų kūrybinėms galioms stiprinti, nes tikime, kad tai galime padaryti kartu. Tai rekomenduoju užsukti ir į mūsų svetainę, nes ten, sakau, viskas yra sudedama nemokamai, su aprašymais, labai labai kokybiškas ir geras laikas. Tai va, tai aš, bičiuliai, iš ryto jau atsisveikinu, linkiu visiems įspūdingos dienos, kviečiu jau po truputį atradinėti Šaltibarščių festivalio erdves ir nuotaiką, sostinė tų vietų yra ir dar verta pasidžiaugti, kad Vilniaus šaltibarščių festivalyje šiais metais būsime ir mes, Vilnius FM, kviečiu mus atrasti, surasti, turėsime savo šaltibarščių stendą su visais reikalais, šeštadienį ir sekmadienį būsime, taigi šaltibarščių šventę švieskime jau šiandien, nes jau galima keliauti į Vilniaus geležinkelio stotį, paskui prie Baltojo tilto atrasti erdvės, tai daugiau apie šį festivalį galite rasti internete Vilniaus šaltibarščių festivalis arba Vilnius Pink Soup Fest, tikrai manau, kad rasite arba jūs šį informaciją pasieks socialiniuose tinkluose, nes matau, kad labai daug įvairiaus turinio kūrėjų dalinasi, džiaugiasi ir laukia šios šventės. O aš linkiu visiems įspūdingos dienos, linkiu, kad jumise kūrybos ir džiaugsmo būtų labai labai daug, nes tada gyventi yra žymiai smagiau ir maloniau. Ate visiems ir iki rytojaus.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. 2021 metų muzikos hitas.
1: Me siga, no me sigue todavía. Jacob.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Nedaugelis žino apie į Lietuvą iš Italijos gyventi atvykusią paprastą smuklininko dukrą Mariją Deneri, kuri čia tapo turtinga aukštuomenės dama. Mariją į Vilnių iš Florencijos atsivežė Kajetonas Nagurskis, kai caras sukilimo pabėgėliams leido grįžti į Lietuvą. Praėjus keleriems metams Nagurskis mirė ir Marija, tapusi našle, paveldėjo rūmus Vilniuje stovinčius dabartinių Dominikonų ir universiteto gatvių sankirtoje. Tarp daugelio Marijos gerbėjų buvo ir Vilniaus generalgubernatorius Leontijus Beniksenas. Kartą šis užėjo Marijos namus pasipiršti ir netikėtai pasirado kitą vyrą Mykolą Kliopo Oginskį, garsos polonezo atsisveikinimą su tevinė autoriu. Kilus skandalui, Oginskis vedė Mariją. 1822 metais Oginskis, būdamas beveik 60 metų, praradęs viltį Lietuvai iškovoti autonomiją, išvyko gyventi į Florenciją, kur atsidėjo kūrybai, rašė memuarus, muzikavo, o iš žmonos gavo rentą ir išlaikymą. Senatvėje Marija Deneri, Oginskinė taip pat grįžo į Italiją.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3 Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Europa vis buvo bandoma suvienyti. Šventoji Romos imperija, Napoleonas ir kiti lyderiai vis bandė paversti žemyną vientisų politikoje, deja ne pačiais geriausiais būdais. Pastovus nesutarimai, karai, negandos ilgainiui vertė valstybės ieškoti tvaresnių sprendimų. Esminiu to lūžiu tampa 20 amžius. Du pasauliniai karai, milijonai žuvusių, nesibaigintis konfliktai, griūnančios ekonominės struktūros, kraupus valdymo būdai ir mūšiai, kurių pėdsakus sutinkame net šiandien, leido tuometiniams europiečiams suprasti, kad jei nesikeisime, kontinento ateitis ir toliau išliks nesuvienita ir brutali. Valstybės pasiryžo keisti savo likimą. Tarptautinis bendradarbiavimas, harmonija ir bendri teisiniai sutarimai pokario valstybėms tapo taikos ir gerovės sinonimu. Dėl to po antro pasaulinio karo 1948-aisiais surengamas Europos kongresas, kuriame virš 600 įtakingiausių europiečių, nuo filosofų iki verslininkų, iš skirtingų 16 valstybių susirinko tam, kad keistų Europos ateitį. Buvo nutarta, jog žemyne turi atsirasti Europos valstybių bendrystė, išsauganti valstybių valdymo principus, tačiau leidžianti lengviau bendradarbiauti. Pirmuoju ir esminiu to tašku tampa Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano pasiūlymas – kurti Europos anglies ir plieno bendryje. Ją prisijungė 6 vakarų Europos šalys, kurios mažiau nei prieš dešimtmetį kovėsi skirtingose pusėse, tačiau pamiršo savo savanaudiškus tikslus tam, kad rastų politinę jėgą bendram siekiui, Europos atstatymui ir ilgainės taikos užtikrinimui. Nors nesutarimų tarp galingųjų kai visad būta, iki šaltojo karo pabaigos Europa tapo vis labiau susijusi ekonominė, politinė prasme, kol galiausiai susiformavus bendroms institucijoms, simbolikai ir teisėjai, 1992 metais Europa tampa tuo, kuo yra šiandien – Europos Sąjunga. Bendrystė sukūrė bendrą valiutą, pasienius bei jų punktus, artimą ekonominį bendradarbiavimą, bendrus pasaulinės politikos tikslus, galiausiai sutaikstė didžiausius istorinius priešus. Tokius kaip Vokietija ir Prancūzija, kurie dar mažiau nei prieš šimtmetį niekada nebūtų patikėję, kad po siaubingų istorinių karų jie taps artimiausiais žemyno sąjungininkais.

0: Jūs mane papildys, nes aš galėčiau iš muziejaus pusės papasakoti, kad kadangi Šaltibarščių festivalis prasidės penktadienį nuo 2 valandos ir baigsis 18 valandą, šeštadienį nuo 10 iki 18, na ir sekmadienį nuo 10 iki 16 valandos. Visas šitas tris dienas, 16-17 valandą kviečiame į edukacijas, tai yra pabėgti iš kambario su savo draugai, reikėtų komandomis registruotis ir taip pat kviečiame į ekskursijas, į fruktų kontrabandos parodą, į ekskursijas taip pat reikėtų registruotis.
1: Ar tai yra kažkokia tai speciali programa, ar kas kartą būtent atėjus į muziejų savaitgaliais ar kažkokiom kitom dienom irgi kažką panašaus galima aptikti? Na, tiesiog, ar tai yra išskirtinis dalykas, dėl kurio specialiai turėtų žmonės verštis į muziejų, nes kitą dieną jau to nebegaus?
0: Taip, iš tikrųjų mūsų ekskursija tai bus rožinė ekskursija ir mes jau kai kalbėsim apie fruktus kontrabandinius, kuriuos vežiojo tarpukariais, tai nepamiršim papasakoti ir kitų apie kitus produktus, ką vežė, tai ir tą sviestą, kurį mes tepam ir dedam prie bulvių, prie šaltibarščių ir panašiai. Tai tiesiog reikėtų pasimti gerą nuotaiką, draugą į parankę ir pasižiūrėti rožinę ekskursiją, nes jeigu šiemet pavėluosit, teks laukti iki kitų metų.
1: Na ir Pauliau, mes su jumis kalbėjomės, kad labai svarbu yra, kad žmonės dalyvautų ir paremtų karito projektus, paramos projektus ir panašiai. Tai kokią programą tada pats karitas siūlys ir ar va, būtent visomis tomis ir dienomis viso festivalio metu karito atstovai ten dalyvaus prie Šaltibarščių ekspreso ir ką iš jų bus galima išgirsti, sužinoti, na, būtent ką komunikuosit konkrečiai.
2: Na, būtų labai keista, jeigu karitas organizuoja, bet karito niekur nėra. Tai karito savanoriai, karito darbuotojai, jie bus visas tris Šaltibarščių ekspreso dienas, bet kaip ir minėjau prieš tai, visą tą atmosferą kursime ne tik mes. Karitas prie to prisideda, kaip jau ir pasakojo Agnė, geležinkelių muziejus su savo programa ir taip pat mūsų įvairūs partneriai šiemet. Tad ta programa, jinai bus tikrai labai įdomi ir traukianti per visas tris dienas. Pavyzdžiui, penktadienį bus galima netgi susipažinti su Vilniaus Žalgirio merginų komandos A lygos, būtent atstovėmis, jos irgi prisidės prie šio Šaltibarščių ekspreso, tad bus galima sudalyvauti ir laimėti iš jų dovanų, taip pat jų bus futbolo iššūkis, netgi. Šeštadienį laukia irgi labai įdomi programa, nes bus galima su vienais mūsų draugais Bit & Byte atsispausdinti ingredientus su 3D spausdintuvu Šaltibarščiams. Tad tie, kurie galbūt norėtų turėti ingredientus, galbūt ant šaldytuvo kur nors susidėti, kaip tokį magnetuką, ar galbūt kažkur kitur pasidėti, tai tikrai turės labai smagią tam progą, bet taip pat mes turime iš Code Academy Kids, kurie irgi kurs įvairiausias pramogas, įtrauks būtent vaikus taip pat per Roblox ir Minecraft iššūkius, na, o tuo pačiu, pavyzdžiui, Rido ir netgi Vaga knygynas irgi prisideda prie to, kad galėsime dalinti įvairiausius prizus atėjusiems žmonėms ir netgi apdovanoti tuos, kurie labiausiai prisidės prie mūsų veiklos. Tad ta programa tiek penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį iš mūsų visų partnerių, na, jinai ir kurs būtent tą tokią labai šventinę įtraukę atmosferą ir ypatingai skatinsime, kad atvyktų žmonės su šeimomis, su vaikais, nes ir pati programa bus labai orientuota į juos.
1: O iš kur Šaltibarščių gausite, kas juos pagamins ir ne kasdien muziejuje Šaltibarščiai yra siūlomi?
2: Ne, tikrai ne kasdien, bet galbūt idėja. Mes Šaltibarščius gaminsimės patys, tai būtent karitas darys karitietiškus Šaltibarščius. Ir vėlgi netgi prie šio gamybinio proceso irgi turime draugų, kurie mums taip pat padės ir įsitrauks, tai būtent yra VESK profesinė tokia mokykla Vilniuje, kurie mums irgi taip pat kaip ir antrą kartą jau padės su gamyba šaltibarščių. Tai tikimės, kad iš, kaip ir praėjusiais metais buvo labai geriai atsilieti.

0: įkvėpimai apie šaltybarščius, apie jų skonį, tai kad galėsime taip pat pasiūlyti, jeigu ne tokius pat, tai dar geresnius šiemet šaltybarščius.
1: Ir apie pačią paramą dar norėtųsi daugiau išgirsti, ar kažkiek tai paramos ta dalis bus įtraukta ir į pačių šaltybarščių kainą, ar kažkaip kitaip jūs ją rinksite?
0: Tai mūsų pagrindinis uždavinys, kaip ir praėjusiais metais, tiek tęsant ir šiemet, kad norime surinkti kuo didesnę paramą, kuri būtent būtų skirta pagalbai. Tai todėl mes ieškojame ir turime būtent šiemet partnerius, kurie leidžia šaltybarščių pačią kainą turėti nulinę. Tad visa žmonių paukota suma, jinai ir keliaus būtent pagalbos programoms.
1: A, tai tada, vadinasi, ateini ir sumokė už šaltybarščius tiek, kiek nori mokėti.
0: Na, iš principo, tai taip, žmonės atėję tikrai galės paukoja tam tikrą sumą, gauti tuos šaltybarščius, na, arba jeigu ateis su šeima, tai ir daugiau, ir mėgautis šaltybarščių skoniu ir žinoti, kad jie padarė gerą darbą, kad prisidėjo prie to, kas svarbiausia.
1: O kokie apskritai jūsų yra lūkesčiai, ar turite, na, bent jau suplanavę, kiek daug maž, na, planuojate surinkti?
0: Tiesą pasakius, taip, praėjusiais metais, kadangi turėjome tą patį pirmąjį šaltybarščių ekspresą, tai buvo mums tokia kaip iškelta jau kartelė, ko mes turėtume siekti šiemet. Tai praėjusiais metais mes išdalinome apie 1623 šaltybarščių porcijas. Tai šiemet tikimės pagerinti gerokai šį skaičių ir tikimės, kad galėtume bent jau pagerinti tai galbūt netgi dvigubai. O jeigu piniginė, tą finansinę tokią pusę, tai irgi praėjusiais metais mes surinkome netgi 5000 eurų paramos, tad jeigu pavyktų pagerinti tai dvigubai, na, tai čia tiesiog kart du šiemet.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos grįžę pratęsim.
2: Too scared.

0: Vilniaus ritmu. Šaltibarščių festivalis pasklis labai plačiai po miestą jau ateinantį savaitgalį ir į šį festivalį taip pat įsijungia ir geležinkelių muziejus. Tai Agne, papasakokite tada plačiau, kodėl į tą Šaltibarščių ekspresą geležinkelių muziejuje verta užsukti ne vien dėl šaltibarščių.
1: Aš manau, kad pati svarbiausia ir pagrindinė šio festivalio žinutė tai yra tai, kad kartu keliauti yra smagiau ir kad mes visi turime vertinti savo pakeleivius, tiek perkeltinę, tiek neperkeltinę prasme.
0: Na taip, ir jau kaip ir kalbėjome, pakeleiviai jūsų šiemet yra organizacija Caritas, Pauliau. Tai, na, kadangi jūs čia daugiausiai tai, su tais šaltibarščiais užsiimsite, jums turbūt teks ir iššūkių daugiausiai, kadangi žmonių bus daug, kaip ketinate suvaldyti ir srautus, ir galimus šiukšlių kalnus?
2: Dėl srautų pačio valdymo reikia pripažinti, bet pati lokacija iš ties mums yra labai dėkinga. Tai tikime, kad su mūsų savanorių pagalba ir mūsų draugų bei partnerių prisidėjimu srautai mums tikrai nebus kažkoks didelis iššūkis. Tačiau taip, šiukšlių pavadinkim taip, kalnai panaudoti indelį šaltibarščių, man atrodo, yra iššūkis tikriausiai per kiekvieną šaltibarščių festivalį, kuris vyksta Vilniuje. Tačiau mes šiemet turime labai stiprų orientyra būtent į tvarumą. Tai žmonės, kurie jau bus suvalgę šaltibarščius, galės išmesti panaudotus indelius į specialiai skirtas dėžutes, kurios bus išdėstytos per visą būtent mūsų iniciatyvos erdvę. Ir iš tų dėžučių tie indeliai bus surenkami specialiai, jog juos būtų galima panaudoti antriniam panaudojimui. Netgi mūsų visa puošyba, su kuria bus išpoštas pats vagonas, ji taip pat bus panaudota antrą kartą. Mūsų partneriai Party Inbox, kurie puošia šiemet mūsų būtent šį vagoną, restoraną, jie po festivalio susirinks, pavyzdžiui, balionus kaip tokias puošmenas ir juos įskirstis į vaikų dienos centrus, kur vaikai galės žaisti tais balionais. O ir tie patys indeliai, kurie bus irgi surinkami po festivalio, jie taip pat bus panaudojami kitoms Karito veikloms. Tad mes vis tiek stengsimės kuo labiau mažinti šiukšlinimą ir prisidėti prie to tvarumo ir antrinio panaudojimo, kad ne tik būtų gera ta emocija, bet ir kuo mažesnis šiukšlinimas pačioje aplinkoje.
0: Agne, o kas atsitinka su Šaltibarščių ekspresu po to, kai baigėsi Šaltibarščių festivalis?
1: Puošmenos yra nuimamas ir restoranas toliau kaip rekvizitas lieka mūsų bėgių parke.
0: Tai, tiesiog stovi kaip eksponatas, ateina Šaltibarščių festivalis ir vėl iš naujo jūs jį puošiate. O šiemet gal jisai bus kažkaip tai papuoštas kitaip nei pernai, ar kažkaip tai apgalvojote šį dalyką, ar tiesiog, Šaltibarščiai yra Šaltibarščiai ir jau nieko čia įdomesnio ir kitoniško nebesugalvos.
2: Na, Šaltibarščiai yra be abejo didelė puošmena, bet ji labiau orientuota yra į stalo, kaip puošmena. Bet šiemet mes tikrai esame pasiruošę jau kitaip puošti patį vagoną ir pagrindinis akcentas mūsų viso puošimo bus, kad įėjimas į patį vagoną bus tarsi toks, kaip pasakyt, rožinės durys, būtent į tą vidų. Ir tame viduje žmonės galės pamatyti nuo langų iki lubų ir pačių stalų labai įvairiai išpoštą šaltibarščių tematiką aplinką, kurioje tikrai galės ne tik smagiai pavalgyti, pasėdėti su šeima, pasigrožėti vidumi, bet taip pat ir kaip juokaujame viduje, toje instagramiškoje aplinkoje tikrai pasidaryti ir ne vieną galbūt šeimos, draugų nuotrauką, kaip jie leidžia būtent tą laiką ir įsikelti savo socialinius tinklus, kad ir kitiems metams turėtų tą prisiminimą apie tokią emociją, kurią turėjo gerą, kad galbūt reikėtų ateiti ir kitais metais pasižiūrėti, ką kitokio dar yra paruošęs Caritas ir geležinkelių muziejus.
0: Ar tikitės kažkokių ypatingų svečių, ar tiesiog, na, paliekate viską savygai, kas jau ateis, tas ateis, ar esat galbūt ir pakvietę?
1: Specialių kvietimų neišsiuntėm, tikimės visų vilniečių ir miesto svečių, entuziastingų, su gera nuotaika, visų.
2: Pats Šaltibarščio ekspresas yra visiems, tai būtent tą dvasę visi yra kviečiami vienodai.
0: Ar, na, kadangi tai jau antrus metus šis projektas jau tęsiasi, ar turite kažkokių tai ypatingų prisiminimų iš praėjusių metų, kurie jūs maloniai nustebino, sujaudino ar sugraudino?
2: Nežinau dėl sugraudinimo, nes visi momentai, kurie buvo praėjusiais metais, man širdyje laiko vis tiek tą vienodai šiltą, gerą prisiminimą apie tai, ką mūsų komanda pasiekė tuo metu, ką mes padarėme, bet kas labai taip yra malonu prisiminti, tai būtent tai, kad pas mus labai daug buvo atvykusių šeimų, kurios būtent ieškojo tos tokios irgi šaltibarštiškos aplinkos, tačiau ramesnės, kur galėtų, na, taip paprastai, kaip pacituot vienus, tiesiog girdėti vienas kitą. Tai būtent to įkvėpti, net bandysime mes tęsti tai ir šiemet, kad tai būtų irgi aplinka, kur žmonės galėtų girdėti vienas kitą, bet praleisti tą laiką prasmingai ir labai gražioj aplinkoj vieni su kitais.
0: Čia pagrindinis dalykas, kad žmonės žmonėms, ar ne, kaip aš supratau. Na ir kadangi jau mūsų laida baigėsi, tai pabaigai norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų dar kartelį pakviestumėte, kodėl būtent ateinantį savaitgalį būtina apsilankyti Šaltibarščių eksprese.
2: Tai aš norėčiau pakviesti visus apsilankyti kitą savaitgalį, penktadienį, šeštadienį arba sekmadienį, arba visas tris dienas į mūsų Šaltibarščių ekspresą Bėgių parke. Ateikite, lauks tikrai daug įvairiausių pramogų, siurprizų, dovanų ir taip pat galėsite prisidėti prie gerų darbų. Tikrai ateikit, unikali aplinka, tikrai viena, tik viena tokia Vilniuje ir galėsit girtis tikrai draugams, kad valgėte šaltibarščius tikram traukinio vagone restorane, kuris yra būtent šaltibarštiškos tematikos. Tai tikriausiai bus unikaliausias prisiminimas, kokį galėsit išsinešti.
1: Aš galiu tik tai prisidėti prie Pauliaus kvietimo ir pasakyti, kad susitikim šį savaitgalį Bėgių parke.
0: Kągi, ačiū, kad pasidalinote būsimų renginių, pasidalinote aktualią informaciją. Primenu, kad pas mus šiandieną svečiavosi Geležinkelių muziejaus vadovė Agnė Vilkišienė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas fizinių asmenų paramos koordinatorius Paulius Jogminas. Dėkui, kad buvo čia valandą su mumis.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vėjo Lietuva skelbia, kad šiemet visoje Lietuvoje bus asfaltuojama apie 100 km žvyrkelių. Darbai vyks 22 rajoniniuose keliuose, o dalyje objektų technika jau dirba. Bendrovė teigia, kad didžiausias dėmesys skiriamas regionams. Asfaltuojami keliai svarbus gyventojų kasdieniam susisiekimui, privažiavimui prie gydymo įstaigų, turizmo objektų ir pagrindinių magistralių. Iš viso programai numatyta daugiau kaip 42 milijonai eurų, o dalį ruožų planuojama baigti dar šiemet. Ateinančią naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, bus 8-12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 13, dieną 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 8 iki 19, ežeruose nuo 11 iki 19, Kuršių mariose 15-16, Baltijos jūroje 13-14 laipsnių šilumos.
4: Gyvūnų karalystėje mes, žmonės, priklausome primatų grupiai. Tai yra beždžionių grupiai, kuri turi labai ilgą istoriją žemėje. Beveik 70 milijonų metų. Mes kilome ne iš beždžionės, bet taip pat esame primatai.

Yaşamımız ritmo. Pagal pirmą kartą sudarytą savivaldybių reitingą gyvenimo kokybę Lietuvoje lemia ne tik didmiesčiai. Kai kuriuose srityse juos lenkia rajonų savivaldybės ir kurortai. Tyrimo domenėmis infrastruktūros srityje pirmauja Mažeikių, Joniškio ir Radviliškio rajonai, o ekonomikos kategorijoje Neringa, Vilnius ir Palanga. Tyrimo autorius žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas sako, kad daugelyje regionų gyventojams paslaugos tolsta. Mažėja bankų, sodros, regitros padalinių. Ne visur stoja keleiviniai traukiniai, o tai tiesiogiai veikia gyvenimo kokybę. Pasak jo, ekonomikoje ryškiausiai išsiskiria didmiesčiai, pramonės centrai ir kurortai, tačiau dalis savivaldybių vis dar neranda savo augimo krypties ir pernelyg vangiai ieško investicijų bei naujų idėjų. Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta, kad daugiau kaip 20 metų naudojama turto deklaravimo sistema yra pasenusi ir žada pokyčius. Jos atnaujinimo darbų pradžia planuojama 2027 metais, rašo Delfi LT. Mokestinių prievolių departamento vadovė Inga Gedminienė sako, kad siekiama supaprastinti deklaravimo procesą, kad gyventojams reikėtų pateikti mažiau duomenų, o kuo daugiau informacijos būtų užpildoma automatiškai iš valstybės registrų ir kitų institucijų turimų duomenų. Šiuo metu galiojanti turto deklaracijos forma naudojama nuo 2004 metų. VMI duomenėmis iki gegužės vidurio turto deklaracijos buvo pateikę 87% iš maždaug 95,5 tūkstančio tai padaryti privalančių gyventojų.

0: Europos Kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Pakalbėkime apie ES maisto ženklinimą ir kokybės užtikrinimą. Dar prieš kelis dešimtmečius, eidami į parduotuvę skirtingose Europos šalyse, žmonės matydavo labai skirtingas maisto etiketes. Kiekviena valstybė turėjo savas taisykles, todėl pirkėjams buvo sunku suprasti, kas iš tikrųjų slepiasi pakuotėse. Prekybai plečiantis ir žmonėms vis dažniau perkant maistą iš kitų Europos šalių, tapo aišku, kad be bendrų sutarimų užtikrinti parduodamo maisto kokybę gali ir nepavykti. Pirmieji rimti žingsniai žengti dar 20 amžiaus pabaigoje, kai 1992 metais ES pradėjo kurti bendrą maisto produktų kokybės sistemą. Tuomet atsirado saugomos kilmės vietos ir tradicinių gaminių ženklai, skirti apsaugoti vietinius produktus, jų reputaciją gamybos būdams ir pagrįsti autentiškumą. Šie ženklai leido vartotojams atpažinti pagal tam tikras tradicijas pagamintus maisto produktus, o gamintojams sąžiningiau konkuruoti. Toliau sekė ženklinimo suvienodinimas. Ilgainiui tapo aišku, kad neužtenka nurodyti tik maisto kilmę. Žmonėms reikia aiškios informacijos apie produktų sudėtį ir poveikį sveikatai. Dėl to 2011 metais buvo priimtas reglamentas, nustatęs, kad visose ES šalyse privaloma nurodyti sudėtį, alergenus, maistinę vertę. Pastaraisiais metais ES žengė dar vieną žingsnį. 2020-aisiais pristatyta strategija nuo ūkio iki stalo, kuris siekia, kad maistas būtų ne tik saugus, bet ir sveikesnis bei skaidriau paženklintas. Tai natūrali ilgalaikės politikos tąsa, nuo kilmės apsaugos iki kasdienio vartotojo lėkštės. Taigi maisto etiketės, kurias matome šiandien, nėra atsitiktinės. Tai ilgų europinių sutarimų rezultatas, padedantis kiekvienam europiečiui su daugiau informacijos pasirinkti maisto prekes tokių, kokių jis nori.
2: Vilnius FM 104.3.

0: فيلنوس رتمو. Nuo penktadienio gegužės 29 dienos Algirdo gatvės atkarpoje tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių įvedamas dvipusis eismas. Vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje buvo laikinas sprendimas skirtas užtikrinti eismo saugumą greta vykusių daugiabučio namo statybų metu. Pasibaigus daugiabučio statyboms, vienpusio eismo tvarka šioje atkarpoje tapo perteklinių ribojimų. Gražinus dvipusį eismą atkarpoje ir aplinkinėse gatvėse pagerės transporto srautų pasiskirstimas. Vivulskio gatvė yra vienintelė rytų vakarų krypties gatvė, nejungianti Algirdo ir Mindaugo gatvių tarpusavyje. Todėl vairuotojams šiame kvartale iki šiol tekdavo važiuoti didesnę apylanką. Dėl pasikeitusios eismo tvarkos vairuotojai raginami išlikti dėmesingais ir atidžiai sekti gatvės ženklinimą. Vilniaus rajone šiemet jau išdalintos visos gyventojams skirtos nemokamos kompostavimo dėžės, todėl nespėjusieji jų gauti, kviečiami rinktis kitą žaliųjų atliekų tvarkymo galimybes. Atliekas galima savarankiškai pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Pakryžės kaime arba į Juknevičiaus komposto aikštelę Vilniuje. Nuo balandžio Vilniaus rajone pradate teikti ir nauja paslauga – biologiškai skaidžių atliekų surinkimas didmaišiais, skirta privačių namų ir sodų bendrijų gyventojams. Paslaugą teikiančios bendrovės Nemenčinės komunalininkas ir Nemėžio komunalininkas suteikia vieno kubinio metro talpos didmaišį, o išvežimo laikas derinamas individualiai pagal gyventojų poreikį.
1: Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau – muzikosmagija.lt. Informacinis partneris – Vilnius FM. Radijas – mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Vilniaus universitetas šią vasarą taps pasaulinio universitetinio teatro centru. Liepos 8-13 dienomis čia vyks 13-asis pasaulinis universitetinio teatro kongresas. Subursantis teatro kūrėjus, tyrėjus, dėstytojus ir studentus iš daugiau kaip 20 šalių. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitinė sako, kad tai ne tik vienas svarbiausių tarptautinių universitetinio teatro renginių, bet ir galimybė parodyti Vilniaus universiteto kultūrinę tradiciją bei atvirumą pasaulyje. Kongrese bus diskutuojama apie teatro vaidmenį globalių iššūkių akivaizdoje, nuo karo ir klimato krizės iki dirbtinio intelekto įtakos scenos menams, o greta jo vyks ir tarptautinis universitetų teatro festivalis, kuriame nemokamus spektaklius pristatys trupės iš 9 šalių. Paskutinė gegužės savaitė Vilniuje prasideda 29-oji mados infekcija. Festivalis šiemet kviečia ne tik į du didžiuosius podiumo vakarus, bet ir į 3 dienų dizainerių archyvų parduotuvę bei nemokamą kino premjerą. Gegužės 29 ir 30 dienomis ant Nacionalinės dailės galerijos stogo kolekcijas pristatys 13 dizainerių iš Lietuvos ir užsienio. Tarp jų Sandra Straukaitė, Dovilė Gudačiauskaitė, Kristina Kruopinytė, Akvilė Jančiauskaitė ir konkurso infekcija nugalėtojai. Festivalio savaitę užbaigs režisieriaus Audriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjera, kurioje bus pasakojama apie žinomus Lietuvos mados kūrėjus.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: Reklama.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senėja matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną pagulbį. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Reklama.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Vėjo Lietuva skelbia, kad šiemet visoje Lietuvoje bus asfaltuojama apie 100 km žvyrkelių. Darbai vyks 22 rajoniniuose keliuose, o dalyje objektų technika jau dirba. Bendrovė teigia, kad didžiausias dėmesys skiriamas regionams. Asfaltuojami keliai svarbus gyventojų kasdieniam susisiekimui, privažiavimui prie gydymo įstaigų, turizmo objektų ir pagrindinių magistralių. Iš viso programai numatyta daugiau kaip 42 milijonai eurų, o dalį ruožų planuojama baigti dar šiemet. Ateinančią naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis bus 8-12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 13, dieną 20 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 8 iki 19, ežeruose nuo 11 iki 19, Kuršių mariuose 15-16, Baltijos jūroje 13-14 laipsnių šilumos.

0: Per pirmosius keturis šių metų mėnesius į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta daugiau kaip 6,7 milijardų eurų. Tai 9% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Finansų ministerija nurodo, kad augimą daugiausia lėmė didesnės pajamos iš pridėtinio vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų. Sparčiausiai augo akcizų surinkimas – beveik 17%, o papildomų pajamų atnešė ir nuo šių metų įvestas saldintų gėrimų akcizas. Ministerija teigia, kad didesnį biudžeto pajamų surinkimą daugiausia lėmė augęs vartojimas ir darbo užmokesčio fondas. Balandį Lietuvoje fiksuota rekordinė gaminančių vartotojų elektros generacija. Į tinklą patikta beveik 250 gigavatvalandžių elektros, arba 40% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. ESO duomenimis tai sudarė daugiau nei ketvirtadalį viso šalies mėnesio elektros suvartojimo. Toliau sparčiai auga ir gaminančių vartotojų skaičius. Vien per balandį jų padaugėjo daugiau kaip 5 tūkstančiais, o bendras skaičius Lietuvoje jau viršijo 180 tūkstančių. Tikai sako, kad tokiu tempu vyriausybės tikslas turėti 200 tūkstančių gaminančių vartotojų gali būti pasiektas dar šiemet.
1: Vilnius FM.

0: Nuo šiandien Vilniuje pradedamas diegti specialių maistinio aliejų surinkimo konteinerių tinklas. Jau birželio pradžioje sostinėje jų turėtų būti 196. Paslauga gyventojams bus nemokama. Vilniaus miesto savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Kriniskas sako, kad tai padės ne tik patogiau rūšiuoti atliekas, bet ir mažins vamzdynų užsikimšimus bei leis panaudotą aliejų perdirbti į biodizeliną. Gyventojams reikia atvėsinti aliejų supilti į sandarę plastikinę talpą ir išmesti į specialų. Konteinerį. Netinkamai kanalizacija pilami riebalai didina nuotekų tvarkymo sąnaudas ir gali lemti vamzdynų avarijas. Vilnius planuoja atnaujinti aikštę prie naujosios Vilnius kultūros centro. Gavus statybos leidimą maždaug hektaro teritorija turėtų virsti ne tik renginių, bet ir kasdienio poilsio bei bendruomenės susibūrimų vieta. Vietoje dabar daugiausiai tranzitui naudojamos erdvės numatyta įrengti amfiteatrą, fontaną, lietaus sodo, naujus pėsčiųjų takus, stoginę ir daugiau želdinių. O seni laiptai bus panaikinti, siekiant patogesnio judėjimo visiems lankytojams. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad tikslas ne tik miesto centre, bet ir rajonuose kurti jaukias, gyvas ir bendruomeniai pritaikytas viešasias erdves, kuriuose žmonės norėtų ne tik praeiti, bet ir leisti laiką.
1: Sveiki, aš Amari ir jūs.

Ritmos Ritmo. Nuo birželio didėja parama šeimoms. Vienkartinė išmoka gimus vaikui augs daugiau kaip 200 eurų ir sieks 1036 eurus. Taip pat plečiamas ratas tėvų, kurie galės gauti vaiko priežiūros išmoką, net jei neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, gauti išmokų iš sodros. Pokyčiai palies ir šeimas samdančią sauklę. Nuo birželio kompensacinė išmoka galės pasinaudoti daugiau dirbančių, besimokančių ar studijuojančių tėvų. Socialinės apsaugos ir darbo Ministerija sako, kad taip siekiama didinti finansinę paramą šeimoms ir sudaryti daugiau galimybių derinti vaikų auginimą su darbo ar studijomis. Praėjusią savaitę paskelbtas oro pavojus iš naujo iškėlė klausimą, ar Lietuvos priedangos realiai apsaugotų gyventojus, ypač vaikus mokyklose ir darželiuose. Civilinės saugos specialistas Martynas Matulevičius sako, kad dalis savivaldybių modernizuodamos priedangas pirmiausiai investuoja į kosmetinius darbus – apšvietimą, signalizaciją ar generatorius, nors svarbiausia turėtų būti apsauga nuo sprogimo bangos ir švaraus oro tiekimas. Pasak eksperto, jei langai ir angos nėra apsaugoti, tokios priedangos gali sukurti tik saugumo iliuziją. Specialistai taip pat primena, kad dalyje savivaldybių priedangų vietų vis dar trūksta. O šio savaitės oro pavojaus situacijos parodė, kad realus pasirengimas ne visur atitinka grėsmės mastą.

0: Lietuvių kūrėjų animacinis projektas vaikams Tom Stom Prainos sparčiai skinasi kelią tarptautinėje rinkoje. Per mažiau nei 5 mėnesius YouTube surinko 6 milijonus peržiūrų, o serialas jau rodomas Europos, Jungtinių valstijų, Kanados ir kitų regionų platformose. Serialo autoriai, psichologė Rugilė Kazlauskienė ir kūrybos direktorius Vytautas Tautkevičius sukūrė istoriją apie emocijas atpažinti besimokančius raganosius. Prodiuseris Mindaugas Jokubaitis sako, kad mažos šalies kuriems prasimušti į rinką, kurioje dominuoja tokie gigantai kaip Disney ar Nickelodeon, yra itin sudėtinga, todėl šis lietuvių animacinis debiutas laikomas išskirtinė sėkme. Moksleiviai kviečiami ne tik skaityti knygas, bet ir patys kurti su literatūra susijusias iniciatyvas. Tokią galimybę siūlo nauja programa Knygų laboratorija – nuo idėjos iki veiksmo, kurią inicijuoja skaitimo ambasadorė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. 8-10 klasių mokiniai galės rinktis vieną iš trijų krypčių – organizuoti literatūros festivalį, burti knygų klubą arba kurti reklamos kampaniją knygoms. Pasak iniciatorės, projekto tikslas – parodyti, kad literatūra gali tapti ne tik skaitimu, bet ir kūryba, komunikacija bei praktinė patirtimi, padedančia atrasti įvairias profesijas kultūros lauke. Registracija mokyklų komandoms vyks iki birželio 15 dienos. Nuo 18 valandos, kaip ir kiekvieną pirmadienį, klausykitės laidos Verslo sostinė. Na, o rytoj Labas Vilniau laidoje jau svečių laukiame nuo 8 ryto. 8 valandą svečiuosis Mindaugas Statulevičius. Na, o 9 ryte Indrė Bareikienė pristatys savo naujas dainas ir atsiūs muziką. Na, o aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rytojaus.
1: Reklama. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščiai, ukrainietišką virtuvę ir jauki atmosferą. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stiprias regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senėja matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulbį. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
4: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
1: Reklama.
5: Vilnius FM. Vietoj kamščių.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Verslo sostinė.
3: Sveiki. Šiandien svečiuose Verslo sostinės laidoje svečiuojasi Giedrė Vaitikūnaitė Urbanovič, OVC Consulting partnerė, HR Hint Online įkūrėja. Tai labas, Giedrė.
4: Labas, Vytautai. Ir sveiki visi.
3: Labai smagu, kad sutikai į mūsų laidą ateiti, pasidalinti savo įžvalgomis. Ir kadangi laida yra Verslo sostinė, tai daugiausiai kalbėsimės būtent apie verslą. Ir be abejo, HR bendruomenėje tave labai gerai visi žino, bet mūsų šios dienos tikslas yra, kad ir vadovai labiau suprastų, žinotų, kad gali kryptis, kad yra, kas išmano HR gerai sritį. Tai manau, kad HR bendruomenėje prisistatyti nereikia, bet dėl vadovų, kurie galbūt nėra girdėję apie tave, šiek tiek prisistaty keletą žodžių, kaip save realizuoja šiam etape.
4: Tai dėkui, Vytau, tai labai, kad turiu galimybę šitą, kad mes turėsim laiko pabendrauti ir jeigu taip reikėtų prisistatyti vadovam, tai iš tikrųjų mūsų organizacija padeda vadovam turėti efektyvesnės, produktyvesnės komandas, kurios prisideda prie verslo tikslų, organizacijos tikslų, kokia tai bebūtų organizacija, tikslų sekimo. Ir iš tikrųjų, na, kaip mes kaip save pozicionuojam tiek kaip HR žmonės, nes na, HR Hint Online yra ta agentūra, kuri būtent personalo valdymo srity konsultacijas teikia ir HR žmonės ugdo ir augina, bet na, mes prieš kurį laiką susijungiam su OVC Consulting ir taip praplėtėm savo kompetenciją ir sustiprinom savo komandą ir dabar mes sakom, kad organizacijos vystymo klausimais, kokie jie bebūtų ir kokie ten trikdžiai bebūtų, mes galim ateiti ir padėti organizacijom. Kai komandos turi neįsitraukusių žmonės, kai vadovai vis, nežinau, daro specialistų darbo, ne vadovų, kai yra didelė kaita, kai sunku pritraukti darbuotojus, kai yra kažkoks žemas įsitraukimas, na, tai mūsų komanda yra čia pagalbininkas identifikuoti problemas, kur ten tas strigimas yra, ir padėti gyvenint pokytį vadovų komandai.
3: Čia nuskambėjo labai stipriai, nes dažniausiai čaras, kaip yra suprantama Lietuva, kiek pandenka susidur, tai yra algų skaičiavimas, nupirkime šiek tiek bandelių, pasirūpinkim žmonių tik tai gerovę.
4: Nušluostikim ašaras.
3: O čia aš išgirdau tokius dalykus kaip produktyvumas, pasiekti tikslai, komandos įsitraukimas. Tai tikrai manau, kad daugeliui šios dienos klausytojų bus įdomu išgirsti apie tas patirtis. Ir pirmoje dalyje gal mes pakalbėkime apie apskritai HR vaidmenį vat per paskutinius 5 metus. Tai ar HR'as jau tapo CEO partneriais, ar jau padeda siekti tikslų ir kiek dar vis yra tų tokių, kaip sakyt, situacijų, kai vis dar daugiau tik administravimą atlieka?
4: Nu, aš norėčiau gal sakyt, kad tapo, bet realybė matyti yra tokia, kad vis dar tampa. Tas virsmas tikrai dar vyksta ir kadangi mes dirbam su organizacijom visoje Lietuvoje, tai tikrai matom, kad yra vietų, na, vat, galbūt kokiam Vilniui, didžiosiuose miestuose yra taip, kad na, tas, kur yra daugiau stiprios kompetencijos ir daugiau na, ir reikalavimai galbūt aukštesni, nors čia gal pasakiau neteisingą kriterijų, tai iš tikrųjų yra vietų, kur HR'as yra iš tiesų vadovų partneriai, kurie na, sugebėjo ir atrado drąsos atsistoti lygiai verčio partnerio poziciją, parodant spragas vadovų darbo, parodant vietas, kur organizacijos veikia neefektyviai, atnešant darbuotojų perspektyvą, bet ne taip, kad na, darbuotojai čia nori, čia darbuotojai skundžiasi, bet na, argumentuotai, kad jeigu mes išgirsim darbuotojai šitoj ir šitoj vietoj ir na, vat, sukursime kažkokius kitokius vadybos sprendimus ir turėsim kažkokį kitokį rezultatą, tai iš tikrųjų tikrai pokytis vyksta, bet dar aš manau, kad tikrai yra ką veikti ir Vytau, tai mes čia ir prieš laidą šnekėjome šitą darbą, dirbam jau keli metai kartu jo edukuojant tiek, na, vat, tą iš tos skaičių pusės HR-ą, argumentų pusės, kad, na, norint keisti, daryti pokytį ir būti tuo partneriu, reikia vienas dalykas kompetenciją stiprinti, kitas dalykas tos vidinės tokios drąsos turėti, pasakyti parodyti veidrodį vadovui ir visai vadovų komandai.
3: Nu gerai, bet einam prie tokios praktinės tada dalies, ne, tai sakykime, yra įmonė, va, imkim kokių 3-5 metų perspektyvą, vis tiek dalyvaujat labai daug mato, ne, įmonių, daug vadovų. Kokie, nu, signalai, kokie kriterijai atrodo tą brandą, ne? Iš ko galima suprasti, ne? Kad, nu, įmonė žengė žingsnį iš to visiškai administravimo lygio į tokį HR partnerio, ne, lygį. Kokie vienas arba keli, ne, tokie, aišku, greičiausiai ne vienas bus daugiau, bet pagrindiniai.
4: Tai vienas matyti esminis, kai aš taip norėčiau tikėti, kad tai yra, kai HR-o funkcija, nu, tai ką apima personalo valdymas, personalo vadyba, yra tam strateginių sprendimų kambarį. Ir nesvarbu, ar tai yra vidinis žmogus, ar yra kažkoks išorinis partneris, bet na, tie strateginiai sprendimai nėra nuleidžiami HR-ui, kaip vat, tai yra...
3: Ne kaip nurodymas.
4: Ne kaip nurodymas, ne tai, kad mes susitariam dabar taip darysim, o kaip na,
3: klausimą,
4: darbas
3: nuomonės,
4: kartu ir sprendimų paieška. Ir jeigu taip jau labai formaliai žiūrėtumėm, tai pasižiūrėt galim į organizacinę struktūrą, kur yra HR-o žmogus. Na, jeigu jis yra toks organizacijoje, ir jis yra pavaldus CEO, generaliniam direktorium, na, kaip ten besivadintų tą aukščiausio lygio poziciją, ar jis yra pavaldus, nežinau, teisės skyriaus vadovui, administracijos vadovui, dar kažkokiam vadovui, na, vat, kažkokioj tai antroji, trečioji grandy. Tai čia yra labai aiškus signalas, kad jeigu taip yra, o tikrai dar tokių yra organizacijų, tai, na, tai nėra strateginės svarbos pozicija ir organizacija rizikuoja nepamatyti tam tikrų, na, va, tų tokių žmogiškųjų aspektų, rizikuoja neįvertinti tam tikrų dalykų ir turėti galbūt tada žemesnį darbuotojų įsitraukimą, didesnę kaitą, sunkumus pritraukiant žmonės. Galų gale, na, va, tas stiprus HR vadovas, jeigu jis yra nebūtinai, ar tai vidinė pozicija, ar kažkoks tai išorinis samdomas konsultantas, dar irgi, jeigu mes turim stiprius vadovus, tai irgi galim sakyti, kad mes turim ir stiprią HR poziciją, nes aš tai kaip įsivaizduoju personalo žmogaus poveikį, tai poveikį per vadovus, kad mes, kad HR žmonės nedaro už vadovus, bet jie supratę, kur eina organizacija, ko tai organizacijai reikia, kad jinai klestėtų, kad jinai būtų sėkminga, įvertina esamą situaciją, supranta, kokią mes turim komandą ir kuria sistemas, na, ten tuos, taip labai jau primityviai sakant, personalo valdymo procesus ir edukuoja vadovus tais procesais operuoti ir veikti, dirbant su savai žmonėms, su savom komandom. Ir tas toksai irgi signalas, kai vadovas sako, čia reikia atleisti žmogų arba reikia atrinkti žmogų, tai ateik man tą padaryk, tai irgi yra puikus signalas, kad na, ta HR funkcija neveikia teisingai. Mhm. Tai reiškia, kad mes tiesiog įgyvendinam vadovų užklausas kažkokias,
3: nurodymus,
4: bet visiškai jų neauginam ir visiškai nekuriam sistemos. Tai čia irgi stiprūs vadovai, dirbantys su savo žmonėm vadovais, vadovai darantis vadovo darbo, ne specialisto darbo, irgi yra, na, vat, gerai indikacija, ar HR funkcija yra stipri, ar nelabai.
3: Ir aš išgirdau teisingai, ne, kad tikrai HR partneriai jau matuoja tokius dalykus, kaip darbuotojų įsitraukimas, ne, tai yra NPS tyrimai, tai yra kaip darbuotojai jaučiasi ir matuoja ne iš jausmo, ne tai, kad aš manau vieną dieną taip, o kitaip, bet tai yra rodikliai ir nuoseklus tyrimas ir ne vienkartinis. Taip pat buvo paminėta darbuotojų kaitos kaina. Tai vėlgi mes kaip analitikai iš savo pusės labai aiškiai žinoma, ne, kad yra rodiklių, kuriais vien tik tai, ar jais yra, dar nesvarbu jų reikšmė, bet vien tai, kad juos pradedama matuoti sistemiškai ir dar be abejo po to, jeigu veiksmai darome, tai būtent šitie rodikliai, ne, darbuotojų įsitraukimo tyrimas, darbuotojų kaitos kaina, turbūt parodo brandą, kad tai jau virsta iš administravimo perspektyvos pereinama į strateginę. Ar yra dar kažkokių va, tokių rodiklių konkrečių, kuriuos galima būtų paminėti, kad visai bendruomenė verslo būtų jie naudingi?
4: Dabar kažkaip galvoju, nežinau, ką taip greitai pasakyti. Matyt, čia tie esminiai yra kaita, darbuotojų įsitraukimas, o po to yra tokie smulkų signalai, kuriuos mes irgi turim stebėti ir tai reiškia, kad mes na, kiekviename personalo valdymo procese, kiekvienam darbuotojo kelionės etape mes turim matuotis. Tai vat, nežinau, kaip greitai mes atrandam žmogų. Tai irgi yra tam tikras signalas, kaip mes sudirbam visoje organizacijoje.
3: Mes dar vadinam, tai čia yra atrankos procesas, bet yra toks time to productivity, tai yra per kiek laiko žmogus tampa produktyvus.
4: Taip.
3: Čia jau irgi rodo turbūt brandos lygį. Tai jeigu taip apibendrintume, ne, jeigu įmonė jau matuoja klientų pasitenkinimo arba NPS tyrimą, jeigu matuoja darbuotojų kaitos kainą, jeigu matuoja per kiek atrenka darbuotoją ir per kiek jisai tampa produktyvus, nu ir aš dar turbūt pridėčiau iš analitikos pusės, jeigu matuoja kiek vertės sukuria darbuotojas arba veiklos pelnas vienam darbuotojui, nu tai čia duokim gal 5 rodiklius, tai turbūt jau čia nu, bent jau didžiąją dalį, jeigu šių rodiklių matuoja įmonę, mes galėtume sakyti, kad tai jau tikrai įmonė keliauja link tokio aukštesnio brandos lygio. Tai ačiū labai už pirmas įžvalgas, mes dabar turime trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į antrą mūsų pokalbio dalį, tai primenu, kad svečiuojasi mūsų verslo sostinės laidoje Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič ir tuoj pat grįšime ir pratęsime mūsų pokalbį antroje dalyje.

0: Pakartojame. Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės antrą dalį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Giedrė Vaitiekūnaitė Urbanovič, OVC Consulting partnerė ir HR Hint Online įkūrėja. Ir su Giedrė mes jau aptarėme pirmoje laidos dalyje, kaip HR vaidmuo keitėsi įmonėse per paskutinius 5 metus. Ir dabar einame labai prie tokio praktiško klausimo ir artimiausių metų įsigalios ES direktyva dėl vyrų ir moterų atlygio skaidrumo, vadinkim taip. Tai vėlgi trumpai, kad būtų šiek tiek skaičių suprasti, tai Lietuva nieko neišsiskiria nuo pasaulinių tendencijų ir Lietuvoje apie 11% vyrų ir moterų atlygis skiriasi ir vyrai uždirba 11% daugiau. Daugam gali pasirodyti, kad tai yra labai mažai, bet aš trumpai paversiu tai skaičiais. Per mėnesį tai yra 250 eurų, per metus tai yra 3000 eurų. Ir kadangi darbinis amžius arba darbinis laikas yra bent 30 metų, nuo 20 metų iki 50, tai reiškia, kad per 30 metų mes turime 90 tūkstančių eurų. Giedrė, klausimas, tai daug ar mažai? Ir kaip čia gaunasi?
2: 90 tūkstančių eurų dabar galvoju tokia gana gera suma kažką tai naudingo ir įdomus nuveikti.
1: Ir aš dar papildysiu, kadangi mes kalbam apie sostinės verslą, tai sostinės, būtent Vilniaus miesto savivaldybės analizuojant duomenis, šitas skirtumas yra ne 11%, 15%.
2: Geras.
1: Ir tai siekia 400 eurų tarp vyrų ir moterų šiuo metu ir paskutinius 2-3 metus šitas skirtumas yra 400 eurų per mėnesį arba beveik 5000 eurų per metus.
2: Ir tu čia turi mintį, na, ką ir ES skaidraus atlygio direktyva sako, kad už tą patį darbą. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, aš esu vadovė ir tos pačios grandies vyras vadovas, jisai gauna 400 eurų daugiau negu aš.
1: Tai šiuo atveju ne, nes tai sodra neskelbia pagal pareigybę skirtumo. Bet mes kaip analitikai paimam visus duomenis, tai reiškia, kad paimam visus 1,4 milijono duomenų visoje Lietuvoje ir iš 1,4 milijono yra panašiai 700 tūkstančių yra dirbantys vyrai ir ten 700 tūkstančių dirbančių moterų. Tai kai analizuoji visus ir vis tiek čia visų kartų palyginime yra toksai delta, tas 10% analizuojant visus. Aišku, kiekvienoj įmonėj bus privaloma taip pat, ne, matuoti tą skirtumą ir esant tam skirtumui daugiau nei 5%, reikės pasiaiškinti. Tai vat klausimas yra, tai kaip Lietuva, ar visgi HR'as jau brandus pasiruošęs matuoti, ar jau supranta, kad tą reikia daryti, ar mes tiesiog, kol neprivers mūsų įstatymai, tol to ir nedarysime.
2: Aš manau, kad čia irgi kaip su tavo pirmu klausimu, taip ir su šituo galiu atsakyti, kad yra visko ir matyt, kai kurioms organizacijoms tas pasidarys aktualu, kai nuo birželio mėnesio arba nuo pirmųjų kažkam tai būdų. Iš principo, ką Lietuvoje šitą direktyvą reiškia, tai na kaip ir kad turi būti sutvarkyta, tai jau senai turėjo būti sutvarkyta. Nes 17 metais, kai buvo patvirtintas naujas darbo kodeksas, šitie reikalavimai jau kaip ir buvo nustatyti. Tik tai tada organizacijos, na, kažkokiu tai būdu rankai kojai ten tas pareigybės susivertino, na, kad tiesiog atitiktų
1: turėti.
2: Jo, kad turėti, bet tokio esminio iš esmės darbo padaryta tikrai nebuvo visose organizacijose. Dabargi kas keičiasi, tai na, gali sakyti, kad reikalavimai tie patys lieka, bet kas atsitinka, atsitinka atsakomybė darbdaviui ir įpareigojimas, nes jeigu jisai to nebus susitvarkęs atlygio sistemos neturės, kur bus suvertintos pareigybės, kur bus nustatyti pareigybėms priklausantys atlygio rėžiai. Jie bus ne tik tai vyra moterim, bet ir tom pačiom, to paties lygio pareigybėm bus, na, adekvatus ir nesiskirs daugiau negu 5%, tai jisai paprastai ką turės, gali turėti baudą, gali turėti nelabai malonę diskusiją su darbuotoju, kuris sužinos, kad tarkim, Jonas gauna gerokai daugiau negu aš, nors mes dirbam tą patį darbą ir kadangi atlyginimas nuo birželio mėnesio nebebus konfidenciali informacija, aš galėsiu atvirai dalinti savo atlyginimo lapelis, jeigu taip grubiai sakysim. Tai, na, vadovas, darbdavys turi tokį rimtą spaudimą, nes, na, jeigu jisai bus nesusitvarkęs ir neturės argumentų, tai net yra numatyta, kad jisai, kad yra tam tikra senaties terminas, kai jis už praėjusį laikotarpį tam darbuotojui turės kompensuoti. Ir mes iš tikrųjų dabar, kadangi viena iš mūsų paslaugų yra padėti organizacijom pasiruošti šitai skaidraus atlygio direktyvai, jau antrus metus jaučiam tokį sujudimą, kaip mes sakom, kaip karštos bandelės eina šita paslauga, nes tikrai yra organizacijų, jų kurios susizgribo. Nes reik turėti mintį, jeigu pas tave organizacija yra didelė, yra didelis atlygio biudžetas ir pas tave nėra ten tvarkos, tai tuos... su vienodinimus atlyginimu, nu, tai yra biudžetas ir, nu, kuo daugiau žmonių, tuo tas biudžetas labiau plečiasi ir auga, tai tikėtina, kad ne kiekviena organizacija su viena atlyga peržiūra šast ir padarys tą sulyginimą, ne, gali būt, kad reikės ir kelių metų, kol tu pasieksi tą, na, vat, nu, sulyginimą tose pačiose pozicijose. Tai vat, ir mes iš tikrųjų nesenai darėm tokį tyrimą, kaip organizacijos yra pasiruošusios tai skaidraus atlygio direktyvai. Skaičių nėra tiek daug kaip pas tave, kur tu operuoji visai sodros duomenimės iki 100 organizacijų apklausim. Ir iš tikrųjų tik apie pusę organizacijų turi tokius aiškius kriterijus, kuriuose, kurie yra... Na, vat, aiškiai sudėliota pareigybių lygiai, atlygio kriterijų, už ką mokam, kaip mokam, kiek mokam. Tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie vyrų moterų, tai tik 16% organizacijų atlieka analizę, ar pas juos yra kažkokie tai skirtumai tarp vyrų ir moterų dirbančių tose pozicijose, ar nėra. Ir tik kaip iš, na, analizuojant duomenis, taip mes supratom, kad tiesiog didelė dalis organizacijų, kaip savaime suprantama dalyką, sako, kad nu, ten viskas pas mus yra tvarkoj. Bet iš tikrųjų, kas dabar pasikeis, to tokio tikėjimo, kad viskas yra tvarkoj, nebeužteks, jeigu paaiškės, kad netvarkoj, darbdavys turės pasakyti labai aiškius argumentus, kodėl yra taip. Jeigu jis pasakys tuos aiškus argumentus, viskas gerai, tai nereiškia, kad mes dabar turim tiesiog paimti ir suvienodinti. Jeigu yra skirtinga vertė sukuriama kažkokios tai konkrečios pozicijos, tai mes turim tą aiškiai įvardinti ir skaidriai deklaruoti.
1: Bet čia labai gerai tada, nes mes tą darbą darom jau su tavim 5 metus. Mes skatiname HR bendruomenę domėti skaičiais, kviečiam analizuoti, kviečiam skaičiuoti kainą, kviečiam būti skaidriais, taip? Ir realiai, nu, aš teisingai išgirdau, tik 16% tai jau daro. Tai
2: jei, apie vyrų moterų. Apie vyrų moterų
1: tai,
2: konkrečiai.
1: Nu, arba pusė bendrai tik tai tą
2: taip,
1: daro.
2: Taip.
1: Tai ar aš teisingai suprantu ir galima taip teikti, kad tiem, kas jau tai daro, tiem pusė, kurie bendrai analizuoja, arba tiem 16%, kurie jau turi vyrų moterų, sakym taip, atlygio sistemos matavimą ir pagrindimą, tai jiem šie įstatymai nieko nepakeis. Tai reiškia, kad jie tai daro, jeigu jie laikosi tų taisyklių ir jau tai analizuoja, tai 16% to nepajaus.
2: Jo, aš sakau, neužsikabinkė man šito 16, vyrų moterų taip, 54 naudoja objektyvius kriterijus nustatinėdami atlygį. Tai čia šitiem ir aš tikrai daug girdžiu organizacijų, kur sako, mes jau šitą senai susitvarkiam arba mes jau tikrai ties tuo ilgai dirbam ir dabar ką jom tom organizacijom reikės pasidaryti, gal tiesiog pasibaigti su aprašymais, susikurti įrankius ar kažkokias tai ataskaitas sistemas patogiai ataskaitom traukti, nes koks naujas dalykas bus, kad organizacijos nuo 100 darbuotojų turės teikti ataskaitas valstybinėm institucijom, reguliariai komunikuo darbuotojams apie šitas, visos turės organizacijos teikti, ne tik nuo 100 apie tai, koks atlyginimas, tai tokia informavimo sistema turės susikurti. Bet jam tikrai nėra galvos skausmo, kad čia kažko tai, kažkur ten tai darbų reikia daug padaryti.
1: Šita pokalbio dalis jau turbūt nėra tokia linksma ir nėra daugeliui turbūt vadovų tokia, kaip sakyt, paprasta, nes jeigu tie vadovai patenka į tuos 50%, kurie iki šiol nematavo, neanalizavo, tai jau nebebus taip ramu ir nebebus taip, nebe taip lengvai galėsi palikti šitą klausimą ir čia daugiau tokia prievolė, mes keičiamės tada, kai mus priverčia.
2: Taip, iš tikrųjų taip.
1: Su ta liūdna tokia gaida antrą dalį mūsų pokalbio baigiame. Ačiū labai už šitas įžvalgas ir tikiuosi, kad mes tuoj pat grįšime į sekančią pokalbio dalį ir turėsime linksmesnių naujienų mūsų personalo bendruomeniai. Tai ačiū kol kas ir jungiamės į pertrauką.
3: Vilnius FM 104.3

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.